0: sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på Bonsai.

0: Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Sunes Multiservice.
3: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
2: Sunes Multiservice.
3: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
11: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
13: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsalg sidste chance.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I dag samles omkring 3.000 landmænd og fødevarevirksomheder til et stort protestmøde i Odense. De er utilfredse med en ny lov, der skærper reglerne for udledningen af kvælstof. Loven skaber nemlig usikkerhed, fordi landmændene sår næste års afgrøder uden at kende de endelige regler. Formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, mener, at regeringen gør det dyrere og mere besværligt at producere fødevare i Danmark. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, deltager også på mødet. Han forstår frustrationen, men holder fast i, at landbruget skal levere den kvælstofreduktion, som er aftalt. Kong Frederik og dronning Mary deltager ved statsbegravelsen for Norges kong Harald i Oslo Domkirke 9. september. Det meddeler det danske kongehus. Det betyder, at det danske kongepar må udskyde et planlagt statsbesøg i Belgien. Det skulle have fundet sted fra 8. til 10. september. Statsbesøget gennemføres på et senere tidspunkt. Irans revolutionsgarde har natten til i dag angrebet to amerikanske baser i Jordan med ballistiske missiler. Det rapporterer iranske statsmedier ifølge Reuters. Angrebet sker som en reaktion på, at USA sent i aftes angreb to iranske raketaffyringsramper. Ifølge revolutionsgarden har missilerne forårsaget store skader på basernes infrastruktur og kampfly.
2: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering. I dag der bliver det en våd omgang. Der kommer regn eller byer fra sydvest. De kan blive ret kraftige og med torden. Og der vil også være risiko for skybrud i dag, men også mulighed for lidt sol. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 19 grader i løbet af den her mandag. I aften lidt sol og fortsat regn og tordenbyer. Det aftager yderligere i løbet af natten, hvor det også bliver med vekslende skydække. Temperaturen i løbet af aften og natten vil falde til mellem 11 og 16 grader varme. Og temperaturen lige nu, den her mandag i Silkeborg, ligger på 14 grader. Trafikalt er der ikke noget mellem i øjeblikket, men skulle du have noget til den, som vil gavne de medtrafikanter, så sidder jeg klar på telefonen 40 25 67 89. God tur. Klokken er 6:03.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Mandag morgen, 6 minutter over 6. Det her var Peggy Gu, og jeg starter på Radio Silkeborg. Jeg hedder Michelle, og jeg håber, at du har sovet dejligt, haft en dejlig weekend. Det har været også noget blandet vejr, må man sige. Det er også måske lidt det, nok mere til den grå og våde side, vi også har fornøjelsen i gåsøjne af i dag. Som jeg også nævnte i vejrudsigten lige før, så kan det altså blive med regn og byer, de kan blive kraftige med torden, og så vil der også være risiko for skybrud. Jeg valgte at gå en tur på et tidspunkt i går, havde en aftale og tænkte, jamen det bliver det hyggeligt. Og så er det først lige inden vi skal til at gå, hvor jeg kigger på radaren på DMI og tænker, det kunne godt være, at jeg lige skulle have tjekket det noget før. Fordi at radaren forudså, at der altså kom en kraftig byge, og det kunne jeg så bekræfte, at det gjorde der. Heldigvis havde jeg regnjakke på, men hvad hjælper det, når man ikke har hverken gummistøvler eller regnbukser på? Så det blev så resultatet af det. Det bliver altså også i dag med lidt vådt vejr, som du kan høre, men det er altså den sidste augustdag. Og det er den sidste officielle sommerdag, i hvert fald hvis vi kigger i kalenderen. Vi har den 31. august. Hvis du har fødselsdag, så deler du fødselsdag med Richard Gere, den amerikanske skuespiller. Han fylder 77 år i dag. Og så har vi også guitaristen fra Scissor Sisters, Del Marquis, der fylder 49 år. Scissor Sisters, som jo for eksempel udgav I Don't Feel Like Dancing tilbage i 2006. Vi kigger selvfølgelig på datoen i dag løbende i Silkeborgs bedste morgen. Jeg har endnu en omgang af Michelles morgenminder klar til dig efter 8:30. Vi bliver også klogere på, hvad der sker på Silkeborg-bibliotekerne i den her uge. Og er du tilfreds med dagtilbuddet her i Silkeborg Kommune, hvis du nu har børn, der benytter sig af det, så er du langt fra den eneste, for den nationale brugertilfredshedsundersøgelse for Silkeborg. Og på den nationale egentlig udkom her torsdag, den kigger vi på lige om lidt.

0: 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke ligefrem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

21 minutter over 6 mandag morgen på Radio Silkeborg. Har du børn i dagtilbud i Silkeborg Kommune, om end det er institutioner eller skoler eller hvad det kan være, og er du tilfreds, så er du faktisk langt fra den eneste. Torsdag der kom den nationale brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuddet for 2026. Det blev nemlig offentliggjort, og resultaterne viser, at 89% faktisk er meget tilfredse eller tilfredse i Silkeborg Kommune. Modsat i den sidste undersøgelse, der blev foretaget i 2022, der var tallet 87%, så det er altså steget 2%. Mens er 7% hverken tilfredse eller utilfredse, og vi skal ned i 4%, som er utilfredse eller meget utilfredse med dagtilbudsområdet i Silkeborg Kommune, her i den seneste undersøgelse fra 2026. I 2022, der var tallene henholdsvis på 8% og 5% med hverken tilfredse eller utilfredse, og også om man var decideret utilfreds. Og i forhold til landsgennemsnittet, så ligger vi faktisk på samme niveau. For på en skala fra 1 til 5, så er landsgennemsnittet på 4,4. Og det har vi altså også her i Silkeborg Kommune, modsat 4,3, som Silkeborg Kommune fik i 2022. Mere specifikt, hvad man så er tilfreds med eller utilfreds med, og om det er godt nok, synes Silkeborg Kommune, står der ikke noget om, men 89% tilfredse eller meget tilfredse kan vi da forholde os til.

0: fremtiden.
1: Det er Benjamin Hav over Portugal. Klokken nærmer sig 6:30 her mandag morgen, og Dan Jensen er klar med en omgang nyheder lige om lidt. Han kommer mere ind på SIF-kampen i går, ikke mindst at et SIF-talent skrev historie på Jysk Park. Så mere om det lige om lidt i nyhederne. Frem mod dem får der musik fra Olivia Rodrigo. Det her er Stupid Song på Radio Silkeborg. New York City.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I går eftermiddag blev 16-årig Christian Bloch Bøgild den hidtil yngste SIF-debutant i landets bedste række, da han blev indskiftet i lokalopgøret mod FC Midtjylland, en kamp, der endte 1-1. Som Silkeborg-dreng er det en kæmpe drøm at komme ind og spille for en fansene, især i sådan en kulisse. Det var mega fedt, siger Christian Bloch Bøgild til Midtjyllands Avis. SIF-talentet blev indskiftet efter 77 minutter, og 4 minutter senere fik han Jysk Park til at eksplodere, da han sendte bolden i nettet til 2-1. Scoringen blev dog underkendt efter et VAR-tjek, og den lovende angriber blev dermed snydt for rollen som matchvinder. I dag samles omkring 3.000 landmænd og fødevarevirksomheder til et stort protestmøde i Odense. De er utilfredse med en ny lov, der skærper reglerne for udledning af kvælstof. Loven skaber nemlig usikkerhed, fordi landmændene sår næste års afgrøder uden at kende de endelige regler. Formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, mener, at regeringen gør det dyrere og mere besværligt at producere fødevare i Danmark. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, deltager også på mødet. Han forstår frustrationen, men holder fast i, at landbruget skal levere den kvælstofreduktion, som er aftalt. Kong Frederik og dronning Mary deltager ved statsbegravelsen for Norges kong Harald i Oslo Domkirke 9. september. Det meddeler det danske kongehus. Det betyder, at det danske kongepar må udskyde et planlagt statsbesøg i Belgien. Det skulle have fundet sted fra 8. til 10. september. Statsbesøget gennemføres på et senere tidspunkt.
2: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering. I dag der bliver det med regn og byer. De kan være ledsaget af torden, og der vil også være risiko for skybrud i dag. Men også mulighed for lidt sol. Den skal også lige med. Temperaturer på mellem 16 og 19 grader den her mandag. I aften lidt sol og fortsat regn og tordenbyger i løbet af natten. Det er det så med vekslende skydække, og byerne aftager. Temperaturen vil ligge mellem 11 og 16 grader. Og temperaturen den her mandag i Silkeborg ligger lige nu på 14 grader. Der er ikke noget at melde om trafikalt i øjeblikket, men skulle du nu se noget, som vil være gavnligt for de medtrafikanter, så er du mere end velkommen til at tippe mig på 40 25 6789. God tur, klokken er 6.33.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
3: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfølge hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
4: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian Oskov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian Oskov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
5: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

23 minutter i 7 mandag morgen. Tidligere på morgenen, der kunne jeg fortælle, at den nationale tilfredshedsundersøgelse inden for dagtilbuddet i 2026 er blevet offentliggjort her i torsdags, hvor tallet for Silkeborg Kommune, altså sådan, er man tilfreds og meget tilfreds, jamen sammenlagt er det på 87%. Men samtidig kan du lige nu inde på midtjyllandsavis.dk læse om, at folkeskolen i Silkeborg risikerer at blive presset yderligere, hvis budgetforslaget for 2027 vedtages i den form, den har nu. Det skriver Midtjyllands Avis, og det mener både skolebestyrelserne, skolelederne og lærerne, som i fællesskab altså kritiserer de økonomiske rammer for netop området. Mere specifikt så er det i budgetforslaget der er en midlertidig bevilling på samlet set 24 millioner kroner, som vil bortfalde i løbet af de kommende 3 år. Vi kigger mere på historien lige om lidt, og ellers som nævnt, så kan du finde den inde på midtjyllandsavis.dk. Hjalmar og Katinka er klar til dig lige om lidt. Godmorgen.

Mandag morgen på Radio Silkeborg 7:15. Der er risiko for yderligere pres på folkeskolen i Silkeborg Kommune, hvis budgetforslaget for 2027 godkendes. Der er i øjeblikket i budgetforslaget en midlertidig bevilling på 24 millioner kroner, som vil bortfalde de næste 3 år. Det møder altså kritik på skoleområdet. Samtidig er forventningen, at elevtallet vil stige de kommende år også. Og det vil påvirke elevers trivsel og faglighed, men også lærernes trivsel, som jo bliver færre, altså lærerne bliver færre, men de skal løbe hurtigere per elev. Skolebestyrelserne ønsker i et høringssvar til Silkeborg Kommune kortere afstand mellem politiske ambitioner og økonomien. Så det er altså de to ting hænger bedre sammen. Formanden for Skolelederforeningen i Silkeborg Kommune, Bo Bull Andersen, mener, at mere stabile budgetter kunne være dejligt, mildt sagt, og at han godt kunne tænke sig at se færre engangsbevillinger som de her, netop på grund af usikkerheden. Altså, det er sværere at kunne lægge et budget for ens skole eller område, hvis man har for mange midlertidige bevillinger. Så ønsker han stabile budgetter i stedet for. Og den her usikkerhed, kan man sige, altså med færre penge, som højst sandsynligt giver ringere trivsel, det planter altså en frygt hos mange om, at der senere kommer en større regning, fordi at man netop ligesom skal rydde brud på, eller gøre brud på, på det, man så ligesom har forringet, hvis man kan sige det sådan. Men altså, i øjeblikket, så står de her 24 millioner kroner som en engangsbevilling til at bortfalde, hvis det godkendes budgetforslaget for 2027.

11 minutter i 7 mandag morgen på Radio Silkeborg. Det skal også lige knyttes til nyheden før omkring budgetforslaget 2027, at du kan læse flere detaljer ind på midtjyllandsavis.dk, og at budgetforslaget er i offentlig høring, altså hvor du kan komme med din kommentar til det, og det er den indtil den 9. september, så 9 dages tid endnu. Klokken er 10 minutter i 7. Der er nyheder til dig med Dan Jensen, og klokken den bliver 7. Og så ønsker jeg dig en rigtig dejlig morgen. Jeg hedder Michelle.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I går eftermiddag blev 16-årig Christian Bloch Bøgil den hidtil yngste SIF-debutant i landets bedste række, da han blev indskiftet i lokalopgøret mod FC Midtjylland, en kamp, der endte 1-1. Som Silkeborg-dreng er det en kæmpe drøm at komme ind og spille for en fansene, især i sådan en kulisse. Det var mega fedt, siger Christian Bloch Bøgil til Midtjyllands Avis. SIF-talentet blev indskiftet efter 77 minutter, og 4 minutter senere fik han Jysk Park til at eksplodere, da han sendte bolden i nettet til 2-1. Scoringen blev dog underkendt efter et VAR-tjek, og den lovende angriber blev dermed snydt for rollen som matchvinder. I dag samles omkring 3.000 landmænd og fødevarevirksomheder til et stort protestmøde i Odense. De er utilfredse med en ny lov, der skærper reglerne for udledning af kvælstof. Loven skaber nemlig usikkerhed, fordi landmændene sår næste års afgrøder uden at kende de endelige regler. Formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, mener, at regeringen gør det dyrere og mere besværligt at producere fødevare i Danmark. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, deltager også på mødet. Han forstår frustrationen, men holder fast i, at landbruget skal levere den kvælstofreduktion, som er aftalt. Kong Frederik og dronning Mary deltager ved statsbegravelsen for Norges kong Harald i Oslo Domkirke 9. september. Det meddeler det danske kongehus. Det betyder, at det danske kongepar må udskyde et planlagt statsbesøg i Belgien. Det skulle have fundet sted fra 8. til 10. september. Statsbesøget gennemføres på et senere tidspunkt.
2: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdateringen. I dag der kommer der regn eller byer fra sydvest, som kan blive kraftige med torden. Der vil også være risiko for skybrud i løbet af i dag, men også mulighed for lidt sol. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 19 graders varme. I aften lidt sol, men også fortsat regn og tordenbyer, der så lidt aftager i løbet af natten med vekslende skydække. Temperaturen i aften og i nat falder til mellem 11 og 16 grader varme. Og den her mandag i Silkeborg starter på 14 grader. Og et kig på trafikken, så er der faktisk en trafikmelding fra Silkeborg mod Herning på Silkeborg-motorvejen. Eller Herning-motorvejen, om du vil. Det er i hvert fald mellem frakørsel 40 Hammerum og Herning, hvor der meldes som en død grævling i det venstre spor. Vejhjælp er på vej. Det er på Herning-motorvejen fra Silkeborg mod Herning. Mellem 40 Hammerum og Herning, at der meldes om en død grævling i det venstre spor. I øjeblikket, vejhjælp er på vej. Skulle du have noget til trafikken, så tip mig endelig. Det kan du på 40 25 6789. God tur. Klokken er 3 minutter over 7.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

6 minutter over 7. Det her var Hugel, Email, Angel og Ultranate med Moving to the Sun en mandag morgen på Radio Silkeborg, hvor det for nu handler lidt om skoleområdet i Silkeborg Kommune, fordi at tidligere der kunne jeg fortælle, at den her nationale brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet for 2026 blev offentliggjort i torsdags, hvor det altså viser, at 89% faktisk i Silkeborg Kommune er tilfredse eller meget tilfredse med dagtilbudsområdet, og det er faktisk en stigning på 2%. Men samtidig så kan du læse om nogle udfordringer på skoleområdet inde på midtjyllandsavis.dk, og vi fortsætter lidt i det emne, fordi at der er kommet en ny Facebook-gruppe, og der er mere end 200 forældre fra Eriksborg-området, som har meldt sig ind i den her Facebook-gruppe i protest mod Silkeborg Kommunes planer om at udskyde åbningen af den nye Eriksborg-skole til skoleåret 2033-34 i stedet for 2027-28. Indtil da, så foreslår kommunen, at børnene skal gå i en midlertidig skole i den tidligere Dybkjærskoles blok C. Men som du altså kan høre, så er der kritik mod det, og en skeptisk over for netop det forslag. Det tager vi et yderligere kig på her om cirka 10 minutters tid, hvor vi også har været forbi sporten kortvarigt. Og her får du så musik fra Bebe Rexha og Faithless.

Efter sin fjerde sejr i træk er FC Nordsjælland nyt tophold i Superligaen. Søndag vandt FC Nordsjælland med 3-1 hjemme over Brøndby og topper nu rækken foran Viborg. Brøndby dumpede ned som nummer 3 med et forspring på 2 point til FC Midtjylland, der søndag måtte nøjes med 1-1 ude mod Silkeborg. Uafgjort 1-1 blev også resultatet af kampen mellem Lyngby og OB. På Randers Stadion var der lokalopgør mellem Randers FC og AGF, og den duel vandt Randers med 2-1. Randers rykkede med sejren op på 7. pladsen i Superligaen, mens de forsvarende mestre fra AGF endnu ikke har vundet en kamp i den nye sæson. AGF er nummer 10 med 3 point på kontoen efter 5 kampe. 6. spillerunde afsluttes i aften, når FCK hjemme møder Sønderjyske. Chelsea er et af kun 3 hold, der efter 2 spillerunder har maksimum point i den engelske Premier League. Søndag vandt Chelsea et særdeles underholdende opgør med 4-3 hjemme over Brighton. Masser af mål blev også scoret i kampen mellem Manchester United og Ipswich. Hjemme på Old Trafford vandt Manchester United med hele 5-2. Sunderland vandt med 1-0 hjemme over Fulham, og så spillede Leeds United og Brentford uafgjort 1-1 på førstnævntes hjemmebane. Premier League toppes af Manchester City, der i weekenden vandt med hele 4-1 ud over Crystal Palace. Rasmus Højlund fik personligt en rigtig god start på sæsonen i den italienske Serie A. Højlund scorede efter en halv time spil til 1-1 i Napolis hjemmekamp mod Como. Den danske landsholdsspillers første sæsontræffer var dog ikke nok, idet Como endte med at vinde kampen med 2-1. Napoli står tilbage med 1-1.

0: skulle da lige være
1: svigermor. Ah, det er farlig gods.
2: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
5: Norwegian. Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
14: Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
15: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsalg sidste chance.
16: Klokken er 18 minutter over 7, og det bliver en dag med regn og byer, der kan være med torden og risiko for skybrud. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 19 grader.

Mandag morgen på Radio Silkeborg, 21 minutter over 7. Vi fortsætter lidt på skoleområdet, for mere end 200 forældre i Eksborg-området har meldt sig ind i en Facebook-gruppe i protest mod Silkeborg Kommunes plan om at udskyde åbningen af den nye Eksborg-skole fra skoleåret 27-28 til 33-34. Og det gør man netop på grund af, at der kommer flere elever end forventet, og derfor skal skolen altså udbygges mere eller laves større, og det koster jo så også mere. Indtil da, så skal de her elever, som ellers skal gå på den her kommende Eksborg-skole, bliver placeret midlertidigt på i Dybkær-skolens blok C, altså den gamle blok C fra skoleåret 27-28. I den her Facebook-gruppe har man lavet en undersøgelse, som viser, at ja, man simpelthen skal genoverveje en løsning og finde et alternativ. Der er 101 familier, som repræsenterer 163 børn, der netop har svaret, hvis vi kigger på fredag eftermiddag. Og de ønsker simpelthen en skolestart med tryghed, fællesskab og følelsen af at høre til. Og mange er faktisk flyttet til Eriksborg-området, netop fordi man havde en forventning om en ny skole, som også vil være et naturligt samlingspunkt. Midtjyllands Avis har også hørt formanden for skoleudvalget, Jonas Sivertsen fra Socialdemokratiet, og næstformanden Trine Trerup Rundqvist fra Konservative, som begge afviser forældrenes kritik og påpeger, at den gamle blok C faktisk bliver gennemgribende renoveret, også på grund af, at man har tænkt sig fra kommunens side at bruge den fremadrettet som til specialtilbud. Forældrene, de afventer i øjeblikket den kommende høringsproces og et informationsmøde med politikerne, og så bliver det ellers besluttet i forbindelse med budgetforhandlingerne, om der skal etableres en midlertidig skole til de kommende elever på Eriksborg-skolen. Du kan læse mere uddybende svar inde på midtjyllandsavis.dk. I can be intense, I can be a little obsessed, I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep, and twice a week I'm fucking depressed. 1 second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

Klokken nærmer sig 19:30, og Dan Jensen er klar med næste omgang nyheder her om 4 minutter, hvor han blandt andet kommer ind på, at der er et SIF-talent, som skrev historie i går på Jysk Park. Mere om det i nyhederne lige om lidt, og frem mod dem, så er Jonah Blacksmith og Magdes klar her på Radio Silkeborg med singlen Saw You Dancing, 27 minutter over 7. Godmorgen.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I går eftermiddag blev 16-årige Christian Bloch Bøgild den hidtil yngste SIF-debutant i landets bedste række, da han blev indskiftet i lokalopgøret mod FC Midtjylland, en kamp, der endte 1-1. Som Silkeborg-dreng er det en kæmpe drøm at komme ind og spille foran fansene, især i sådan en kulisse. Det var mega fedt, siger Christian Bloch Bøgild til Midtjyllands Avis. SIF-talentet blev indskiftet efter 77 minutter, og 4 minutter senere fik han Jysk Park til at eksplodere, da han sendte bolden i nettet til 2-1. Scoring blev dog underkendt efter et VAR-tjek, og den lovende angriber blev dermed snydt for rollen som matchvinder. I dag samles omkring 3.000 landmænd og fødevarevirksomheder til et stort protestmøde i Odense. De er utilfredse med en ny lov, der skærper reglerne for udledningen af kvælstof. Loven skaber nemlig usikkerhed, fordi landmændene sår næste års afgrøder uden at kende de endelige regler. Formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, mener, at regeringen gør det dyrere og mere besværligt at producere fødevare i Danmark. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, deltager også på mødet. Han forstår frustrationen, men holder fast i, at landbruget skal levere den kvælstofreduktion, som er aftalt. Kong Frederik og dronning Mary deltager ved statsbegravelsen for Norges kong Harald i Oslo Domkirke 9. september. Det meddeler det danske kongehus. Det betyder, at det danske kongepar må udskyde et planlagt statsbesøg i Belgien. Det skulle have fundet sted fra 8. til 10. september. Statsbesøget gennemføres på et senere tidspunkt.
2: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering. I dag der kommer der regn eller byer fra sydvest, som kan blive kraftige. De kan også være med torden, og der vil være risiko for skybrud, men også mulighed for lidt sol. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 19 graders varme. I aften lidt sol og fortsat regn og tordenbyger. I nat vekslende skydække med færre byer, og temperaturen vil ligge mellem 11 og 16 graders varme. Temperaturen her mandag lige nu i Silkeborg ligger på 13 grader. Og trafikalt så er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men skulle du nu se noget i trafikken, som vil gavne de medtrafikanter, så tip mig endelig. Jeg sidder klar på telefon 40 25 6789. Rigtig god tur. Klokken er 7.32.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
4: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

24 minutter i 8 mandag morgen. Du har den på Radio Silkeborg. Det er jeg simpelthen så glad for. Jeg hedder Michelle, og i løbet af den her uge, faktisk i morgen, der går vi ind i september måned, og der er faktisk nogle mærkedage, du kan opleve her i weekenden. Og det er noget, du også kan blive klogere på i løbet af ugen her på Radio Silkeborg i Silkeborgs bedste morgen. I morgen tidlig, klokken 8. Der får jeg besøg i studiet af Martin Hors Lund fra Silkeborg Forsyning, og de er nemlig klar til at sætte fokus på varmens dag her på søndag i Silkeborg, vel at mærke. Og i morgen tidlig, lidt over 8, kommer Martin Hors Lund altså ind og snakker mere om det. Du kan også onsdag morgen blive klogere på åbent hospital, som slås op her i Silkeborg. Det er paramedicineren Anders Mark, som kigger forbi studiet onsdag kvart over 8 til en snak om det. Og det er altså åbent hospital, Region Midtjylland afholder på søndag i Silkeborg, også den 6. september. Dertil så kan du også senere på ugen, her vi henne på torsdag, der kan du blive klogere på flagdag for veteraner, for det markeres nemlig i Silkeborg på lørdag den 5. september. Og til at snakke mere om det, der får jeg nemlig besøg af Søren Viggo Schmidt kvart over 8 på torsdag i Silkeborgs bedste morgen til en snak om, hvordan de så markerer flagdag for Danmarks udsendte, som du altså kan komme til. Så der er masser af grunde til at lytte med her i løbet af ugen i Silkeborgs bedste morgen og blive klogere på, hvad der sker lokalt.

med My Body Isn't Ready i Silkeborgs bedste morgen kvart i 8. Om en halv times tid, der får jeg besøg i studiet af Thea Sommer fra Silkeborg Bibliotekerne, som giver dig ugens opdatering på, hvilke oplevelser du kan få dig, hvis du lægger vejen forbi Silkeborg Bibliotekerne i den her uge. Altså hvad der sker på eventsiden der. Det er kvart over 8, at Thea hun kigger forbi her i Silkeborgs bedste morgen. Der er nyheder til dig, når klokken bliver 8, og lige nu, der skal vi have fat i Robin, som jo er ude med singlen Talk To Me, men den her, der er Sarah Larsen på, så den hedder Talk To Me, Sarah. Du får den her. Talk to me.

0: Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kr. Om måneden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
12: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg. I går eftermiddag blev 16-årige Christian Bloch Bøgild den hidtil yngste SIF-debutant i landets bedste række, da han blev indskiftet i lokalopgøret mod FC Midtjylland, en kamp, der endte 1-1. Som Silkeborg-dreng er det en kæmpe drøm at komme ind og spille foran fansene, især i sådan en kulisse. Det var mega fedt, siger Christian Bloch Bøgild til Midtjyllands Avis. SIF-talentet blev indskiftet efter 77 minutter, og 4 minutter senere fik han Jysk Park til at eksplodere, da han sendte bolden i nettet til 2-1. Scoring blev dog underkendt efter et VAR-tjek, og den lovende angriber blev dermed snydt for rollen som matchvinder. Et gravearbejde i en privat have i Rebild er endt med et historisk fund. Her støtter man nemlig på Danmarks hidtil største sølvskat fra vikingetiden. Skatten vejer over 18 kilo og består af mønter, armbånd og sølvbarer fra 900-tallet. Ifølge Nordjyske Museer er det som at finde et pengeskab fra vikingetiden. Skatten rummer blandt andet mønter fra England og den arabiske verden. Nu skal sølvet undersøges nærmere på Nationalmuseet. Antallet af hjemløse i Danmark er stort set uændret. I år er der registreret godt 6.000 hjemløse, viser en ny optælling fra forskningscentret VIVE. En utroligt nedslående udvikling, lyder det fra socialminister Monica Rubin. Hun mener nemlig, at en hjemløse reform fra 2023 burde have haft en effekt. Ifølge ministeren bliver man nu nødt til at se på årsagerne bag. Hun peger blandt andet på, at der er brug for billige boliger i de større byer, hvor langt størstedelen af de hjemløse befinder sig.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag bliver med regn og byer fra sydvest. De kan være kraftige, de kan være med torden, og der kan også komme skybrud, i hvert fald er der risiko for det. Men der kan også være mulighed for lidt sol, hvis du er heldig. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 19 grader i løbet af i dag. Og de her regn- og tordenbyer, de fortsætter lidt i løbet af aften og natten, men bliver færre, jo længere ud på natten vi kommer. Det vil være med vekslende skydække og temperatur på mellem 11 og 16 grader. Og temperaturen lige nu den her mandag i Silkeborg siger 14 grader. Og hvad angår trafikken, så er der ikke noget ekstraordinært lige at melde om i øjeblikket, men skulle du nu se noget, som giver udfordringer, så tip mig endelig. Jeg sidder klar på 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken er 1 minut over 8.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Hugorm holder mit hoved ønsket af vores kære lytter Jeppe. Du kan også komme med et musikønske til 4025 6789. Du lytter til Radio Silkeborg, klokken er 5 minutter over 8. Og hvis vi tager et kig på datoen her den sidste august dag i 2026, og også sidste officielle sommerdag i hvert fald, hvis man kigger i kalenderen, så er det i dag præcis 5 år siden, at Ed Sheeran lå på førstepladsen på den britiske hitliste, og det gjorde han med hvilken sang? Det gjorde han nemlig med Bad Habits, den førende single fra sit femte album Equals. Sangen lå på førstepladsen i hele 11 uger og blev faktisk også den mest solgte single dette år, både i England og i Irland. Det skal også handle meget mere om musik efter klokken 8:30, når jeg er klar med Michelles morgenminder, hvor jeg endnu engang jagter et årstal.

0: fået en trafikmelding ind på 4025 6789. Bare lige når du er ude i trafikken, vær opmærksom på eventuel kødannelse. Der er selvfølgelig myldretrafik i øjeblikket, men det går altså også formentlig ud over frakørsel og tilkørsel til Silkeborg Motorvejen, hvor der kan altså skabes noget kødannelse ud på selve motorvejen, så vær opmærksom på det. 4025 6789, hvis du skulle have noget til trafikken, så sidder jeg klar. Klokken er 13 minutter over 8.
1: Efter sin fjerde sejr i træk er FC Nordsjælland nyt tophold i Superligaen. Søndag vandt FC Nordsjælland med 3-1 hjemme over Brøndby og topper nu rækken foran Viborg. Brøndby dumpede ned som nummer 3 med et forspring på 2 point til FC Midtjylland, der søndag måtte nøjes med 1-1 ude mod Silkeborg. Uafgjort til 1-1 blev også resultatet af kampen mellem Lyngby og OB. På Randers Stadion var der lokalopgør mellem Randers FC og AGF, og den duel vandt Randers med 2-1. Randers rykkede med sejren op på 7. pladsen i Superligaen, mens de forsvarende mestre fra AGF endnu ikke har vundet en kamp i den nye sæson. AGF er nummer 10 med 3 point på kontoen efter 5 kampe. 6. spillerunde afsluttes i aften, når FCK hjemme møder SønderjyskE. Chelsea er et af kun 3 hold, der efter 2 spillerunder har maksimum point i den engelske Premier League. Søndag vandt Chelsea et særdeles underholdende opgør med 4-3 hjemme over Brighton. Masser af mål blev der også scoret i kampen mellem Manchester United og Ipswich. Hjemme på Old Trafford vandt Manchester United med hele 5-2. Sunderland vandt med 1-0 hjemme over Fulham, og så spillede Leeds United og Brentford uafgjort 1-1 på førstnævntes hjemmebane. Premier League toppes af Manchester City, der i weekenden vandt med hele 4-1 ud over Crystal Palace. Rasmus Højlund fik personligt en rigtig god start på sæsonen i den italienske Serie A. Højlund scorede efter en halv time spil til 1-1 i Napolis hjemmekamp mod Como. Den danske landsholdsspillers første sæsontræffer var dog ikke nok, i det Como endte med at vinde kampen med 2-1. Napoli står tilbage med 1 sejr og 1 nederlag efter sæsonens første 2 kampe.
2: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
3: Kom indenfor.
4: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
3: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
4: John!
5: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
6: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nem takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
7: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20.

0: hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsalg sidste chance.
6: Klokken er 17 minutter over 8, og det bliver en dag med regnbyer, der kan være kraftige. Temperaturer på mellem 16 og 19 graders varme.

0: besøg i studiet, for vi skal nemlig blive klogere på, hvad der sker på Silkeborg Bibliotekerne. Godmorgen til jer.
1: Godmorgen.
0: Og velkommen tilbage fra sommerferie.
1: Jo, tak.
0: Det er jo også nogle få uger siden, at du også kom tilbage. Ja. Det ved jeg godt. Men sådan efterårsprogrammet, nu går vi jo ind i efteråret i morgen. Mm. Det står for døren. Jeg tænker, det er spækket op med arrangementer. Så lad os da bare tage hul på den første uge i gåseøjne. Hvad kan man opleve, hvis man lægger vejen forbi jer?
1: Jamen altså, vi har brugt sommeren på at strikke et forhåbentlig lækkert efterårsprogram sammen på alle vores biblioteker. Og nu går det løs, både med alle de fællesskaber og aktiviteter, der er. Der er nogen, der er oppe og kører, ellers så går det nemlig for alvor i gang her i september. I morgen tirsdag, der skal du svinge forbi Silkeborg Bibliotek fra 17 til 18, hvis du gerne vil være med i en læseklub. Der holder vi nemlig inspirationseftermiddag, både for dig, der allerede er med i en læseklub, eller læsekreds, som vi også kalder det, eller dig, der måske bare er nysgerrig på at finde nogen at læse sammen med. Du får alle vores bedste tricks, min gode kollega Anne står klar til at tage imod til et hyggeligt arrangement, og så er der altså mulighed for at finde sammen med nogen, som måske vild med krimier ligesom dig, eller romance, eller hvad man nu er til, og få hjælp til, hvordan biblioteket kan bestille bøger og alt muligt andet.
0: Sådan en læseklub, så forestiller jeg mig, har man så en deadline på et par uger til at læse en bog, fordi...
1: Der har man faktisk ret gode vilkår, hvis man bliver oprettet, fordi så kan man nemlig få lidt længere lånetid. Og det er jo rart, så man kan nå at læse bøgerne, og også nå at mødes i klubben og snakke om den. Yeah. Så der kan vi hjælpe med at få skaffet alle bøger, hvis I nu er 8, så sørger vi for at bestille dem hjem, og så kan man altså have dem i god tid.
0: Modtaget.
1: Yes. I morgen tirsdag, det er altså også der, der er brætspilscafé på programmet. Og så noget nyt det her efterår, så er det altså hver tirsdag, at du fra 19 til 22 kan tage en spilleglad ven under armen og komme ned og spille nogle fede brætspil på Silkeborg Bibliotek.
0: Der er simpelthen en masse brætspilsglade mennesker i Silkeborg.
1: Det er en ting, ja. Og der er altid nogen at spille med, og du kan komme som du er, og du kan selv tage et spil under armen. Og ellers er der nogen, der introducerer nogle forskellige spil hver gang. Så nu er det altså hver tirsdag. På onsdag, der har vi sæsonstart for vores ordblindecafé i Børnebiblioteket, og her er det altså nogle gode frivillige kræfter for os, Silkeborg Ordblindeforening, der står klar med åbne arme til vejledning, leg, råd og samvær. Og det kan altså både være, hvis det er mor og far, der har ordblindhed tæt ind på livet, eller hvis det er et barn. Så der er altså åbne døre i Børnebiblioteket til en rigtig hyggelig eftermiddag der. Og som altid, så kan du hoppe ind på silkeborgbib.dk og læse mere om alle ugens aktiviteter. Og så glæder vi ellers til et festligt efterår.
0: Ja, og jeg skulle til at sige ikke mindst, hvad der sker senere på efteråret, fordi jeg tænker, at det som sagt er spækket op. Thea, tak skal du have.
1: Selv tak.
0: Og nu skal vi over til en herre med en stor stemme. Det er George Ezra. Hermed Anyone for You, 24 minutter over 8. Godmorgen.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I går eftermiddag blev 16-årige Christian Bloch Bøgild den hidtil yngste SIF-debutant i landets bedste række, da han blev indskiftet i lokalopgøret mod FC Midtjylland, en kamp, der endte 1-1. Som Silkeborg-dreng er det en kæmpe drøm at komme ind og spille for en fansene, især i sådan en kulisse. Det var mega fedt, siger Christian Bloch Bøgild til Midtjyllands Avis. SIF-talentet blev indskiftet efter 77 minutter, og 4 minutter senere fik han Jysk Park til at eksplodere, da han sendte bolden i nettet til 2-1. Scoringen blev dog underkendt efter et check, og den lovende angriber blev dermed snydt for rollen som matchvinder. Et gravearbejde i en privat have i Rebild er endt med et historisk fund. Her støtter man nemlig på Danmarks hidtil største sølvskat fra vikingetiden. Skatten vejer over 18 kilo og består af mønter, armbånd og sølvbarer fra 900-tallet. Ifølge Nordjyske Museer er det som at finde et pengeskab fra vikingetiden. Skatten rummer blandt andet mønter fra England og den arabiske verden. Nu skal sølvet undersøges nærmere på Nationalmuseet. Antallet af hjemløse i Danmark er stort set uændret. I år er der registreret godt 6.000 hjemløse, viser en ny optælling fra forskningscentret VIVE. En utroligt nedslående udvikling, lyder det fra socialminister Monica Rubin. Hun mener nemlig, at en hjemløse reform fra 2023 burde have haft en effekt. Ifølge ministeren bliver man nu nødt til at se på årsagerne bag. Hun peger blandt andet på, at der er brug for billige boliger i de større byer, hvor langt størstedelen af de hjemløse befinder sig.
2: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering. I dag kommer der regn eller byer fra sydvest. De kan være kraftige med torden, og så vil der også være risiko for skybrud i dag. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 19 graders varme. I aften lidt sol og fortsat regn og tordenbyer. I løbet af natten vil det være med vekslende skydække, og byerne aftager sig småt, og temperaturen vil ligge mellem 11 og 16 graders varme. Temperaturen lige nu i Silkeborg siger 14 grader. Og hvad angår trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men skulle du se noget, som påvirker trafikken og din medtrafikanter, så tip mig endelig på 40 25 67 89. God tur. Klokken er 8.32.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsalg sidste chance.
3: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
4: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
5: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
6: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste vi har valgt for dig er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Forsal sidste chance.

Det er Casey, og det er Annika med Drukne, du fik lige her på Radio Silkeborg i Silkeborgs bedste morgen. Og fra 2026 tilbage til, ja, hvem ved hvornår? Jeg håber, at du ved det, når det er, jeg siger, at i dag i Michelles morgenminder har vi fat i et år, hvor Lysbro Tavleværk, der blev landskendt for sin tagsten, stoppede produktionen. Det var også et år, hvor frokostjazzen i Silkeborg Kommune kunne fejre 10 års jubilæum den 7. april. Så til dig, der er hurtig, send en sms til 4025 6789, hvis du allerede nu ved, hvilket år det er, jeg jagter i dag i Michelles morgenminder. Altså det år, hvor Lysbro Tavleværk stoppede produktionen, og frokostjazzen kunne fejre 10 års jubilæum i Silkeborg. Jeg har selvfølgelig også forberedt tre sange til dig fra netop det år. Vi starter ud med en sangerinde og hendes album af samme navn. Det er Leanne Rimes. Vi kender hende fra Can't Fight the Moonlight, men hun udgav også I Need You, og det er den, jeg har startet her på Radio Silkeborg. Den blev udgivet i et helt bestemt år, og det er det, jeg er på jagt efter. 4025 6789. Fortæl mig endelig, hvilket år det er, vi har fat i.

Der er flere, der har luret, at vi er tilbage i nullerne, og det kan jeg sige, det er rigtigt. Men vi har jo også 9-10 år i nullerne. Og hvilket år har vi fat i? 40, 25, 6, 7, 8, 9. Fortæl mig, Elve, endelig, hvilket år det er, jeg jagte her til morgen i Michelles morgenminder. Det var jo netop det år, hvor Ronan Keating her kom med Loving Each Day. Leanne Rimes udgav også I Need You. Og så var der også den her film, som jeg må med lidt pinlighed i stemmen og blankt erkende, at jeg ikke har set endnu, Moulin Rouge. Der kom på nogenlunde det her tidspunkt også soundtracket dertil. I hvert fald en sang, der sprang fuldstændig ud, også på hitlisterne, også herhjemme, den noget anden pladsen i Danmark. Det er den her sang, som også udkom netop det år, som jeg jagter. 40, 25, 6, 7, 8, 9, hvis du har et bud på, hvornår vi er, eller hvor vi er henne på tidslinjen. Hey.

Pernille, hun skriver ind til studiet. Jeg har set Moulin Rouge, og vi er selvfølgelig i 2001. Ja. Den film, den har jeg altså til gode. Og Pernille, du har fuldstændig ret, sammen med en masse andre, som også har været så flinke og fortælle mig, hvilket år det er, vi har fat i i dag. Michelles mor mener, det er netop 2001. Jeg er tilbage igen med et nyt årstal i morgen efter klokken 8:30 her på Radio Silkeborg. Nu klokken 9:10.

0: Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard. Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
7: Du har mistet dit

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
8: Wow!
7: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
9: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
12: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Mere end 200 forældre i Eriksborg protesterer mod planer i Silkeborg Kommune for områdets kommende skolebørn. Kommunen vil udskyde åbningen af Eriksborg skolen til skoleåret 2033-34, skriver Midtjyllands Avis. I stedet skal børn fra området fra næste år gå på en midlertidig skole i den tidligere Dybkjær skole. Men en undersøgelse blandt 101 familier med 163 børn viser, at samtlige ønsker en anden løsning. Forældrene frygter blandt andet, at børnene kommer til at mangle et skolefællesskab med ældre elever. Gruppen foretrækker pavillonerne ved Gødvadeskolen, hvor børnene kan gå sammen med søskende og lokale kammerater. Så nu afventer forældrene høring og dialogmøde med politikerne. August har budt på usædvanligt høje elpriser. Faktisk ender måneden som den dyreste siden 2022. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Den gennemsnitlige rene elpris ender på 1,2 kroner per kilowatttime. Ifølge kommerciel chef i OK, Troels Skipper, skyldes det blandt andet uroligheder i Mellemøsten og europæiske hedebølger. Men selvom strømmen generelt har været dyr, har der også været billige timer i weekenderne. Herfra fraråder Troels Skipper, at man binder sig til en fastprisaftale. Han peger i stedet på, at man med en variabel aftale kan udnytte de timer, hvor prisen er lav. Et gravearbejde i en privat have i Rebild er endt med et historisk fund. Her støtter man nemlig på Danmarks hidtil største sølvskat fra vikingetiden. Skatten vejer over 18 kilo og består af mønter, armbånd og sølvbarer fra 900-tallet. Ifølge Nordjyske Museer er det som at finde et pengeskab fra vikingetiden. Skatten rummer blandt andet mønter fra England og den arabiske verden. Nu skal sølvet undersøges nærmere på Nationalmuseet.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der bliver det med regn og byer, der kommer fra sydvest. De her byer de kan være kraftige, de kan være med torden, og der vil også være risiko for skybrud. Men samtidig kan du også være mulig, eller kan du være heldig at se lidt til solen i dag også. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 19 graders varme. Det sænkes i aften og i nat til mellem 11 og 16 grader, hvor der fortsat vil være regn og tordenbyer, som så vil aftage i løbet af natten til færre byer med vekslende skydække. Temperaturen lige nu den her mandag i Silkeborg ligger på 15 grader. Og trafikalt så er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men ligesom altid, skulle du nu få øje på et eller andet, som giver nogle udfordringer, så sidder jeg klar på telefonen 40 25 6789. Rigtig god tur til dig. Klokken er 5 minutter over 9.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Mandag morgen formiddag, efterhånden 8 minutter over 9. Du lytter til Radio Silkeborg, og det er jeg simpelthen så glad for. Lyttede du med for en lille times tid siden, så ved du også, at jeg havde besøg i studiet af Thea fra Silkeborg Bibliotekerne. Hvis ikke du lyttede med, så kan du lige nu fange interviewet inde på vores hjemmeside radiosilkeborg.dk. Hun fortæller dig nemlig om, hvilke events du kan komme til, hvis du lægger vejen forbi Silkeborg Bibliotekerne i den her uge. Og de har ellers strikket et... noget af et efterårsprogram sammen, som du jo kan finde det hele af inde på deres hjemmeside, silkeborgbibliotekerne.dk. I morgen, lidt over 9, der kan du blive klogere på sådan generelt set, hvad der sker i Silkeborg i den her uge, når jeg får besøg i studiet af Rasmus fra kulturafdelingen i kommunen til en snak om, ja, hvad der sker på eventsiden. Og der plejer han at få kraftig inspiration af det sker i silkeborg.dk, så derinde kan du også smugkigge for, hvad der sker i den her uge i Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restaurant eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flyg og Farver.
3: Hey Brian, har du sagt det?
4: Sagt hvad, Ole?
3: At hos Flyg og Farver Priorsvej prioriterer jo service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
4: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Priorsvej?
3: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Priorsvej.

0: Sunes Multiservice.
1: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
0: Sunes Multiservice.
1: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark. Fra onsdag til og med lørdag er der Stark super duper dage i alle forretninger. Med super duper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
15: Klokken er 19 minutter over 9, og det bliver en dag med regnvejr, som kan være kraftigt. Altså de her byer, og også med torden og eventuelt skybrud. Temperatur op til 19.

Dit nummer her på Radio Silkeborg, 22 minutter over 9. Jeg håber, du har dig en dejlig mandag, en dejlig start på ugen. Haft en god weekend. Jeg hedder Michelle, sidder i studiet indtil klokken 10 med Silkeborgs bedste morgen. Og husk endelig også senere i dag fra klokken 1, at Lars klar til at sende dig godt igennem eftermiddagen her på Radio Silkeborg. Vi skal have fat i en ny single lige om lidt fra St. Clara. Den hedder Shiny. Den venter på dig. Først her, Take My Breath fra

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Mere end 200 forældre i Eriksborg protesterer mod planer i Silkeborg Kommune for områdets kommende skolebørn. Kommunen vil udskyde åbningen af Eriksborg-skolen til skoleåret 2033-34, skriver Midtjyllands Avis. I stedet skal børn fra området fra næste år gå på en midlertidig skole i den tidligere Dybkjær skole. Men en undersøgelse blandt 101 familier med 163 børn viser, at samtlige ønsker en anden løsning. Forældrene frygter blandt andet, at børnene kommer til at mangle et skolefællesskab med ældre elever. Gruppen foretrækker pavillonerne ved Gødvadeskolen, hvor børnene kan gå sammen med søskende og lokale kammerater. Så nu afventer forældrene høring og dialogmøde med politikerne. August har budt på usædvanligt høje elpriser. Faktisk ender måneden som den dyreste siden 2022. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Den gennemsnitlige rene elpris ender på 1,2 kroner per kilowattime. Ifølge kommerciel chef i OK, Troels Skipper, skyldes det blandt andet uroligheder i Mellemøsten og europæiske hedebølger. Men selvom strømmen generelt har været dyr, har der også været billige timer i weekenderne. Herfra fraråder Troels Skipper, at man binder sig til en fastprisaftale. Han peger i stedet på, at man med en variabel aftale kan udnytte de timer, hvor prisen er lav. Et gravearbejde i en privat have i Rebil er endt med et historisk fund. Her støtter man nemlig på Danmarks hidtil største sølvskat fra vikingetiden. Skatten vejer over 18 kilo og består af mønter, armbånd og sølvbarer fra 900-tallet. Ifølge Nordjyske Museer er det som at finde et pengeskab fra vikingetiden. Skatten rummer blandt andet mønter fra England og den arabiske verden. Nu skal sølvet undersøges nærmere på Nationalmuseet.
2: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdateringen. I dag der kommer der regn eller byer fra sydvest. De kan være kraftige, de kan være med torden, og der vil også være risiko for skybrud. Samtidig kan du også være heldig at se lidt til solen i dag. Temperaturen den her mandag vil ligge mellem 16 og 19 graders varme. I løbet af aftenen så vil der være lidt sol, men fortsat også regn og tordenbyer, og det vil aftage en smule i løbet af natten, hvor temperaturen også vil falde til mellem 11 og 16 graders varme. Temperaturen lige nu i Silkeborg har sneget sig op på 16 grader. Og der er ikke noget at melde om til trafikken i øjeblikket, men nummeret og telefonen er åben 40 25 67 89. Brug det endelig, hvis du ser noget i trafikken, som giver udfordringer. God tur. Klokken er 9.33.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
3: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
4: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
5: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
6: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebyrået Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

22 minutter i 10 med Annika og Desperado. Hun ligger i øjeblikket på vores ugentlige hitliste, Silkeborgs bedste top 40. Dog ikke med sangen her, men til gengæld nummeret Livsforladt. Den landede i lørdags på plads nummer 17, da Jamila hun tog der gennem de 40 største hits her på Radio Silkeborg. Og det gør hun igen på lørdag, når klokken den bliver 2. Så lyt endelig med, og så bliver det spændende at se, om Annika forbliver på hitlisten. Det lover, det ser lovende ud. I hvert fald med en 17. plads ud af 40, ikke? Og så må vi så også se, om hun så kommer på den med Desperado, og så er det på tiden vise. Her får du Kacey Musgraves.

Den har kun ganske få dage på banen, den her. Det er nemlig en single, som ligger som det allerførste på Alex Warrens nyeste album, der kom fredag, nemlig det, der hedder Wild Child, og den her single, den hed Emerald Eyes. Du fik den lige her på Radio Silkeborg. Han gav jo koncert tilbage i april måned, og hvis du var en af dem, der var til det, eller kender nogen, der var, ja, så var det allerede i april måned. Det er jo alligevel nogle måneder siden efterhånden, selvom man jo husker det som om, om det er bare lige nogle uger siden. 12 minutter i 10, det var alt for Silkeborgs bedste morgen i dag. Mit navn er Michelle, jeg vil ønske dig en dejlig mandag. Og Lars, han er klar fra klokken 1 i eftermiddag til at sende dig godt hjem fra arbejde eller skole, eller hvad din ærner ellers er i dag. Jeg er tilbage i studiet fra i morgen tidlig, klokken 6. Ha' en dejlig mandag.

0: Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
10: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Mere end 200 forældre i Eriksborg protesterer mod planer i Silkeborg Kommune for områdets kommende skolebørn. Kommunen vil udskyde åbningen af Eriksborg-skolen til skoleåret 2033-34, skriver Midtjyllands Avis. Så i stedet skal børn fra området fra næste år gå på en midlertidig skole i den tidligere Dybkjær-skole. Men en undersøgelse blandt 101 familier med 163 børn viser, at samtlige ønsker en anden løsning. Forældrene frygter blandt andet, at børnene kommer til at mangle et skolefællesskab med ældre elever. Gruppen foretrækker pavillon ved Gødvadskolen, hvor børnene kan gå sammen med søskende og lokale kammerater. Så nu afventer forældrene høring og dialogmøde med politikerne. Mere end hver fjerde unge under 30 år bruger dagligt over 6 timer foran en skærm. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Og det høje skærmforbrug har konsekvenser. Næsten halvdelen af de adspurgte har nemlig oplevet mindst én negativ effekt i forbindelse med deres tid foran skærmen. For mange betyder det, at de får mindre søvn, eller at de forsømmer deres fritidsaktiviteter. Det sidste gælder især for unge kvinder. Til gengæld er det de færreste, der oplever konflikter med omgangskredsen som følge af skærmtiden. Nu bliver forsøgsordningen med omvendte fodlænker bredt ud til hele landet. Fodlænkerne skal beskytte ofre for stalking og partnervold. I løbet af det første år er 6 af dem blevet taget i brug. Med udvidelsen vil der nu være 30 omvendte fodlænker på landsplan. Fodlænken udløser en alarm hos myndighederne, hvis personen nærmer sig for eksempel et offers hjem. Justitsminister Nicolai Wammen siger, at det giver politiet et ekstra redskab, som kan være med til at skabe større tryghed for offerne. Der kommer regn eller byger fra sydvest, der efterhånden kan være ret kraftige med torden, og der er risiko for skybrud. I perioder er der også mulighed for lidt sol. Temperatur i Østjylland op mellem 16 og 19 grader. I aften lidt sol og fortsat regn og tordenbyger.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

0: sponsoreres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted. Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk

0: Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
4: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Inde i en købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
14: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Little, det betaler sig.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
18: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Retten i Viborg har i dag kendt en 31-årig kvinde skyldig i at dræbe en 42-årig kvinde på et bordel i Gjern. Drabet skete dagen før nytårsaften i 2024. Kvinden har forklaret, at hun handlede i nødværge, men den forklaring har retten tilsidesat på grund af antallet og karakteren af knivstikkene. Den 31-årige er dog blevet frifundet for at have forsøgt at røve offeret inden drabet. Retten afgør senere i dag, hvilken straf kvinden skal have. Både anklager og forsvar mener, at drabet bør straffes med 12 års fængsel. Mere end 200 forældre i Eriksborg protesterer mod planer i Silkeborg Kommune for områdets kommende skolebørn. Kommunen vil udskyde åbningen af Eriksborg-skolen til skoleåret 2033-34, skriver Midtjyllands Avis. Så i stedet skal børn fra området fra næste år gå på en midlertidig skole i den tidligere Dybkjær-skole. Men en undersøgelse blandt 101 familier med 163 børn viser, at samtlige ønsker en anden løsning. Forældrene frygter blandt andet, at børnene kommer til at mangle et skolefællesskab med ældre elever. Gruppen foretrækker pavillonerne ved Gødvads skolen, hvor børnene kan gå sammen med søskende og lokale kammerater. Så nu afventer forældrene høring og dialogmøde med politikerne. Yderligere to folketingsmedlemmer fra Venstre går nu imod partilinjen. I dag har Preben Bang Henriksen og Annie Mathisen nemlig meddelt, at de vil stemme imod det politiske forslag om gødskningsloven, når det skal til afstemning på torsdag. Dermed vil fire af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemme imod loven. Ifølge TV2 skriver Preben Bang Henriksen i et internt nyhedsbrev, at forslaget ikke tager nok hensyn til landmændene, fordi der ikke lægges op til fuld erstatning. Venstres formand Troels Lund Poulsen skrev søndag på X, at han er ærgerlig over den interne modstand i partiet. Der kommer regn eller byger fra sydvest, der efterhånden kan være ret kraftige med torden, og der er risiko for skybrud. I perioder er der også mulighed for lidt sol. Temperatur i Østjylland op mellem 16 og 19 grader. I aften lidt sol og fortsat regn og tordenbyger.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra Papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Gardiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg

0: af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangledvingets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangledvingets VVS på Vangledvinget i Vål.
2: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
4: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg hører noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede, mand. Fedt.
5: Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så er lykken med mig alligevel nu.
5: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine, kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1.370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
22: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I dag er den 31-årige Anita Osbæk idømt 12 års fængsel for drabet på en 42-årig kvinde på et bordel ved Gjern. Det har retten i Viborg afgjort. Anita Osbæk hævdede, at der var tale om nødværge, men den forklaring har retten tilsidesat på grund af de mange knivstik. Specialanklager Pia Kovdal kalder drabet for bestialsk, fordi den tiltalte slet ikke havde nogen skader. Den dømte vil ikke anke dommen. 22 af landets kommuner får nu en økonomisk håndsrækning fra staten. De skal nemlig dele et særtilskud på 1 milliard kroner. Flest penge går til Lolland Kommune, som modtager 223 millioner kroner. Kommunen er hårdt presset økonomisk, blandt andet fordi indbyggertallet falder. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr forklarer i en pressemeddelelse, at mange kommuner har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Tilskuddet skal derfor være med til at sikre ordentlig velfærd, uanset hvor i landet man bor. Iltsvindet breder sig i de danske kystvande og kan være på vej mod endnu en rekord. En optælling viser, at 38 ud af 108 kystvande i år har været ramt af iltsvind. Det er flere end på samme tidspunkt i både 2024 og 2025. Varmt vejr kvælstof giver gode forhold for alger, som senere bruger ilten op, når de nedbrydes. Danmarks Naturfredningsforening efterlyser akut handling og peger især på behovet for at begrænse udledningen af kvælstof fra landbruget. Yderligere to folketingsmedlemmer fra Venstre går nu imod partilinjen. I dag har Preben Bang Henriksen og Annie Mathisen nemlig meddelt, at de vil stemme imod det politiske forslag om gødsningsloven, når det skal til afstemning på torsdag. Dermed vil fire af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemme imod loven. Der kommer regn eller byger fra sydvest, der efterhånden kan være ret kraftige med torden, og der er risiko for skybrud. I perioder er der også mulighed for lidt sol. Temperatur i Østjylland op mellem 16 og 19 grader. I aften lidt sol og fortsat regn og tordenbyger.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
2: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev

0: præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: varmen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
14: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
15: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I dag er den 31-årige Anita Osbæk idømt 12 års fængsel for drabet på en 42-årig kvinde på et bordel ved Gjern. Det har retten i Viborg afgjort. Anita Osbæk hævdede, at der var tale om nødvæve, men den forklaring har retten tilsidesat på grund af de mange knivstik. Specialanklager Pia Kovdal kalder drabet for bestialsk, fordi den tiltalte slet ikke havde nogen skader. Den dømte vil ikke anke dommen. Silkeborg IF har solgt angriberen Alexander Semmelhack til den svenske klub IFK Göteborg. Det oplyser SIF på klubbens hjemmeside. Den 20-årige angriber nåede 53 kampe for SIF efter skiftet fra FC København i sommeren 2024. Her blev det til 7 scoringer. Skattestyrelsen har begået alvorlige fejl i sager om borgere, der har været udsat for identitetstyveri. Fejlene har betydet, at uskyldige mennesker har fået fejlagtige millionkrav. Det kunne TV2-programmet Operation X fortælle i juni. Nu viser en ny redegørelse, at styrelsen burde have reageret på advarsler fra politiet langt tidligere. Det erkender direktør i Skattestyrelsen, Thomas Hjortenberg, i en pressemeddelelse. Han lover, at de berørte borgere får deres penge tilbage. Den 6. april næste år skal Højesteret behandle sagen om drabet på 13-årige Anna Sveistrup. Hendes dengang 17-årige ekskæreste er i både by- og landsret idømt 12 års fængsel for voldtægt og drab. Men anklagemyndigheden vil have ham idømt forvaring. Retsmødet kommer til at vare en halv dag, oplyser Højesteret. 22 af landets kommuner får nu en økonomisk håndsrækning fra staten. De skal nemlig dele et særtilskud på 1 milliard kroner. Flest penge går til Lolland Kommune, som modtager 223 millioner kroner. Kommunen er hårdt presset økonomisk, blandt andet fordi indbyggertallet falder.
2: Vi kigger på vejret her resten af eftermiddagen. Vi får regn eller byer, der kan være ret kraftige, og med torden. Der kan altså også lige komme lidt perioder med en lille smule sol. Temperaturen den vil ligge mellem 16 og 19 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

klokken gået hen og blevet. Born G var det her sammen med Medina. Gem dit nummer, som altså lige blev den sang, der åbnede ballet og denne her uge om eftermiddagen her på Radio Silkeborg. Grunden til, at jeg gjorde det, det er fordi, at der er en omgang Danmarks største vejfest nu her i den kommende weekend, fredag og lørdag. Og der kan du altså både komme til at opleve Born G og så sandelig Medina. Sidste sommerdag har vi gang i dag, og det virker måske ikke sådan helt så sommerligt udenfor, men det er jo altså i morgen, det er 1. september, og det betyder jo altså, at efteråret det starter. En eftermiddag, hvor vi blandt andet kigger lidt på noget af det, du kan komme til at opleve den her uge på Silkeborg Bibliotekerne. Et kæmpe dansk band kommer og spiller faktisk hele to koncerter i Horsens nu her næste år. Det skal vi også lige smule omkring, og her, der er det One Republic.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyg og Farver.
3: Hey Brian, har du sagt det?
4: Sagt hvad, Ole?
3: At hos Flyg og Farver Briersvej prioriterer vi service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
4: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
3: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
4: Vi ses på Briersvej 7B.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

Hold mit tempo hedder nummeret her, en ny single fra Lamin, som lige har Annika med på nummeret, og det er det da på ingen måde blevet dårligere. Nå, vi skal lige have en lille trafikmelding, for hvis du kører på motorvejen mellem Hårup og Aarhus, og det her det er helt specifikt mellem Hårup og Låsby, ja, så skal du altså lige passe lidt på, for der er vand på vejen, og det er i venstre spor, at der er vand på vejen derude på motorvejen. Og det regner altså en del rundt omkring i vores område lige i øjeblikket, så du kan måske godt lige være en lille smule opmærksom på kæmpe store vandpytter, når du kommer kørende, hvis de ligger og samler sig. Så kør forsigtigt, når det regner en hel del, som det altså skal gøre her i dag. Vi skal have lidt dansk musik. Det her er Paka og deres Flue i et spil.

Mads Langer, han lavede nummeret her tilbage i 2021, og det var altså en forholdsvis pænt til stort til radiohit dengang, nemlig nummeret her, som hedder Lightning. Top Gun er ude med ny musik i øjeblikket, og det er faktisk ved at være lidt tid siden, at Top Gun han, sidst har lavet noget. Han har inviteret Gops med på nummeret, som du skal til at lytte til her, og det er et nummer, som hedder Falder Du, så falder jeg.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
3: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

Tim Impeller sammen med Tieni på en mandag eftermiddag, hvor at stribevis af danske banker i øjeblikket lige nu oplever tekniske problemer. Og det er altså udfordringer ved datacentralen BIC, der gør, at kunder ved en række banker lige nu ikke kan tilgå deres netbank. Det skriver Finans Watch, og bankerne, der berørte det her, ja, de oplyser, at de arbejder på sagen, og man skal prøve igen senere. Så hvis du altså ikke kan logge på din netbank, så er det altså ikke dig, der er noget galt med. Det er altså bankernes datacentral, der har lidt problemer. Så man må lige have lidt tålmodighed på sådan en løndag.

Victoria, et lille genhør med The Blessed Madonna. Vi skal snart til at have lidt lokale nyheder, og det er her klokken 14, vi skal have dem frem mod nyhederne, så får du lidt her fra August Højen. Og vi skal også lige omkring Ella Langley og Be Her.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank. Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg IF styrker målmandsteamet i sidste øjeblik. Midtjyllands Avis erfarer, at klubben henter den 43-årige veteran Thomas Mikkelsen på en kort aftale. Målmanden har været uden klub, siden han stoppede i Brøndby i sommer, og mangler nu kun det obligatoriske lægetjek. Han skal støtte op om unge målmænd som Asger Andresen og Bastian Holm. Transfervinduet lukker i morgen ved midnat. SIF-angriberen Alexander Simmelhak skifter til IFK Göteborg, mens flere andre spillere fortsat kigger efter nye klubber. Iltsvindet breder sig i de danske kystvande og kan være på vej mod endnu en trist rekord. En optælling viser, at 38 ud af 108 kystvande i år har været ramt af iltsvind. Det er flere end på samme tidspunkt i både 24 og 25. Varmt vejr og kvælstof giver gode forhold for alger, som senere bruger ilten op, når de nedbrydes. Danmarks Naturfredningsforening efterlyser akut handling og peger især på behovet for at begrænse udledningen af kvælstof fra landbruget. Både øen Fanø og de danske højskoler kan måske snart kalde sig for verdenskulturarv. Kulturminister Zenia Stampe har nemlig besluttet at give dem 500.000 kroner. Pengene skal de bruge til at arbejde videre med deres nomineringer til UNESCO's liste over immateriel kulturarv. Det oplyser kulturministeren i en pressemeddelelse. Her fremhæver hun, at både Fanøs særlige traditioner for musik og dans og højskolernes evne til at danne unge mennesker fortjener at blive anerkendt uden for Danmarks grænser. Næste mulighed for at sende en nominering afsted til UNESCO er i marts næste år.
2: Resten af eftermiddagen kommer til at byde på regn eller byer, der kan være ret kraftige, og med torden. Vi vil også få lidt perioder med lidt sol. Temperaturen den vil ligge mellem 16 og 19 grader, og vinden det vil være svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Harry Styles og hans store hit i øjeblikket, nummeret American Girls. Vi er i gang med eftermiddagsradioen den her mandag, den 31. august, det sidste sommerdag her i 2026. Og det er altså i forhold til kalenderen, vi kan jo altså over på, at der bliver lidt bedre vejr her i september måned. Hvis du kunne tænke dig at høre, hvad der kommer til at ske på Silkeborg Bibliotekerne i denne her uge, så kan du bare blive hængende. Nu skal vi have lidt Sarah Larsson og nummeret Crush.

det ind, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kvalt til trød. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om, den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restaurant eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
1: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart.
3: Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Sunes Multiservice.
7: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
6: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
7: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.

0: Albert Hiltzer sammen med Darlin og deres lille hus i Jylland. Hvad kan du komme til at opleve i denne her uge på Silkeborg Bibliotekerne? Ja, det ved til sommer en hel del om, for hun kommer fra Silkeborg Bibliotekerne, og her i morges, der fortalte hun en lille smule om, hvad det er, du kan komme til at opleve i denne her uge.
1: Vi har brugt sommeren på at strikke et forhåbentlig lækkert efterårsprogram sammen på alle vores biblioteker. Og nu går det løs, både med alle de fællesskaber og aktiviteter, der er. Der er nogen, der er oppe og kører, ellers så går det nemlig for alvor i gang her i september. I morgen tirsdag, der skal du svinge forbi Silkeborg Bibliotek fra 17 til 18, hvis du gerne vil være med i en læseklub. Der holder vi nemlig inspirationseftermiddag, både for dig, der allerede er med i en læseklub, eller læsekreds, som vi også kalder det, eller dig, der måske bare er nysgerrig på at finde nogen at læse sammen med. Du får alle vores bedste tricks, min gode kollega Anne står klar til at tage imod til et hyggeligt arrangement, og så er der altså mulighed for at finde sammen med nogen, som måske vild med krimier ligesom dig, eller romance, eller hvad man nu er til, og få hjælp til, hvordan biblioteket kan bestille bøger og alt muligt andet.
2: Sådan en læseklub, så forestiller jeg mig, har man så en deadline på et par uger til at læse en bog, fordi...
1: Der har man faktisk ret gode vilkår, hvis man bliver oprettet, fordi så kan man nemlig få lidt længere lånetid. Og det er jo rart, så man kan nå at læse bøgerne, og også nå at mødes i klubben og snakke om den.
2: Ja.
1: Så der kan vi hjælpe med at få skaffet alle bøger, hvis I nu er 8, så sørger vi for at bestille dem hjem, og så kan man altså have dem i god tid.
2: Modtaget.
1: Yes. I morgen tirsdag, det er altså også der er brætspilscafé på programmet, og så noget nyt det her efterår, så er det altså hver tirsdag, at du fra 19 til 22 kan tage en spilleglad ven under armen og komme ned og spille nogle fede brætspil på Silkeborg Bibliotek.
2: Der er simpelthen en masse brætspilsglade mennesker i Silkeborg.
1: Det er en ting, ja, og der er altid nogen at spille med, og du kan komme som du er, og du kan selv tage et spil under armen, og ellers er der nogen, der introducerer nogle forskellige spil hver gang. Så nu er det altså hver tirsdag. På onsdag der har vi sæsonstart for vores ordblindecafé i Børnebiblioteket, og her er det altså nogle gode frivillige kræfter for os, Silkeborg Ordblindeforening, der står klar med åbne arme til vejledning, leg, råd og samvær. Og det kan altså både være, hvis det er mor og far, der har ordblindhed tæt ind på livet, eller hvis det er et barn. Så der er altså åbne døre i Børnebiblioteket til en rigtig hyggelig eftermiddag der. Og som altid, så kan du hoppe ind på silkeborgbib.dk og læse mere om alle ugens aktiviteter. Og så glæder vi ellers til et festligt efterår.

Har du fundet os? Hvis ikke, så find og følg os på Instagram eller Facebook. Søg Radio Silkeborg.

0: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvingets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvingets VVS på Vangvedvinget i Vål.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Vi genhører her med Rihanna tilbage fra 2012. Nummeret, det hedder Diamonds. Hvis du er vild med bandet The Minds of 99, så har jeg en lille god nyhed til dig. Faktisk har jeg egentlig to nye godheder. Og det er altså den gode slags for mig. De er kommet med ny musik. Det var den ene gode nyhed. Og her til formiddag, der er det offentliggjort, at de i 2027, det vil sige til næste år, til næste sommer, nemlig den 4. og 5. juni, spiller stadionkoncert i Horsens. Så det er jo altså på Horsens stadion 2 dage i træk. Og hvis man hellere vil opleve den lidt længere væk, så tager de altså over, så spiller 2 koncerter i parken i København, og det er sådan cirka en 14 dage efter de her koncerter. Men for os her i Jylland, så er det jo nok det nemmeste at bare lige tage bilen og smutte ned til Horsens, hvis man har lyst til at se dem. Billetterne er ikke helt sat til salg endnu, men du kan selv tjekke op på det.

Det var sidste år til Lady Gaga udsendte nummeret her fra Kadabram. Vi skal snart til at have lidt til lokale nyheder, men vi skal så sandelig også lige til at have lidt til dansk musik. For nu har jeg fundet lidt frem fra danske Christoffer.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Forældre i Silkeborg Kommune er fortsat meget glade for deres børns dagtilbud. En ny landsdækkende undersøgelse viser, at 89% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse. Det er en lille stigning i forhold til den seneste måling i 2022. Samtidig så er andelen af utilfredse forældre faldet med 4%. På en skala fra 1-5 scorer Silkeborg Kommune 4,4. Det placerer kommunen præcis på niveau med landsgennemsnittet. Silkeborg IF styrker målmandsteamet i sidste øjeblik. Midtjyllands Avis erfarer, at klubben henter den 43-årige veteran Thomas Mikkelsen på en kort aftale. Målmanden har været uden klub, siden han stoppede i Brøndby i sommer, og mangler nu kun det obligatoriske lægetjek. Han skal støtte op om unge målmænd som Asger Andresen og Bastian Holm. Transfervinduet lukker i morgen ved midnat. SIF-angriberen Alexander Simmelhak skifter til IFK Göteborg, mens flere andre spillere fortsat kigger efter nye klubber. Københavns Byret har i dag slået fast, at Morten Storm samarbejdede med politiets efterretningstjeneste. Derfor har han nu ret til 82% af en fuld førtidspension. Retten har afgjort, at Ankestyrelsen skal anerkende, at hans arbejde i udlandet var i offentlig dansk interesse. Morten Storm har tidligere fortalt, at han levede et dobbeltliv som agent. PET vil dog hverken be- eller afkræfte samarbejdet. Alligevel ser Morten Storm afgørelsen som en klar sejr, oplyser hans advokat Mads Pramming.
2: Resten af eftermiddagen byder på regn eller byer, der kan være ret kraftige også med torden. Vi får dog også mulighed for lidt sol. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 19 grader, og vinden den vil være svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Annika og hendes livsforladt fik os lige på den anden side af nyhederne til endnu en time af eftermiddagsradio den her mandag her på Radio Silkeborg. Og det er blandt andet en time, hvor vi kigger en lille smule i nogle af overskrifterne i dagens udgave af Midtjyllands Avis.

0: Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.

Casey Moss Graves, og hendes hele øjeblikket nummeret her, som hedder Drive Spell. Og mens Casey har spillet lidt musik for dig, ja, så er det ved at hente dagens avis. Og på forsiden, der kan man læse, at 200 forældre er i protest mod skoleplanen her i Silkeborg. Og det skyldes en udskydelse af Eriksborgskolen til 2033-2034 og en midlertidig løsning på den tidligere Dybkærskoles blok C. Det udløser altså de her protester fra forældrene, og politikerne, ja, de afviser altså kritikken af de her protester fra forældrene. En af historierne i dagens avis. Nu skal vi have lidt musik her fra Teddy Swims, som er hittende rundt omkring i verden i øjeblikket med den her.

Tobias Rahim var det her, og hans flyvende Fatuma. Sådan cirka små 4 år siden, at det nummer, de blev udsendt.

0: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den dig kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.

0: Alex Rowan og hans Fever Dream. Vi vender lige en lille smule tilbage til dagens udgave af Midtjyllands Avis, for SIF var jo i kamp på hjemmebane i går ude på Jyske Park, og der var altså noget af et drama, hvis du ikke har set kampen. Der var et rødt kort, annulleret sejrsmål, og så endte resultatet altså med 1-1 imod FC Midtjylland, og der er selvfølgelig en større reportage i dagens avis om alt det, der skete på Jysk Park i går eftermiddags. Nu skal vi faktisk en hel del år tilbage i tiden omkring Gotye, som tilbage i 2012 fik et kæmpe, kæmpe hit med nummeret her, Somebody That I Used To Know.
1: Like when you said you felt so happy you could die.

Dej Dej hedder nummeret, og det var jo altså den officielle VM-fodboldsang her til VM i fodbold til 2026, og det var altså Shakira sammen med Burna Boy, der havde lavet det nummer. Og meget apropos fodbold, hvis du kunne tænke dig at høre den nyeste version af podcasten Det Røde Felt, siger, så er den altså lige her og nu blevet lagt op på midtjyllandsavis.dk eller det sted, hvor du normalt lytter til dine podcast. Nyheder på vej om lidt i kvarteren.

0: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Forældre i Silkeborg Kommune er fortsat meget glade for deres børns dagtilbud. En ny landsdækkende undersøgelse viser, at 89% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse. Det er en lille stigning i forhold til den seneste måling i 2022. Samtidig så er andelen af utilfredse forældre faldet med 4%. På en skala fra 1 til 5 scorer Silkeborg Kommune 4,4. Det placerer kommunen præcis på niveau med landsgennemsnittet. Bjerringbro Silkeborg har fortsat sin første ligasejr til gode efter et dramatisk nederlag i aftes til Nordsjælland på 33-32. BSH havde ellers chancen for at afgøre kampen i slutsekunderne, men Nordsjælland scorede sejrsmålet kort før tid. Samtidig måtte BSH undvære endnu en profil, da Buster Juhl sad ude med en knæskade. Træner Dennis Bo Jensen beskriver i Midtjyllands Avis situationen som Murphys lov. Alt det, der kan gå galt, går galt, men han vil ikke bruge skaderne som undskyldning. Han peger i stedet på, at holdet skal finde en bedre balance mellem forsvar og målmand. Samtlige af de underjordiske beskyttelsesrum rundt omkring i landet forventes at skulle behandles for skimmelsvamp og skadedyr som rotter. Det viser et dokument, som Byggeriets Dagblad Licitationen har fået aktindsigt i fra Styrelsen for Samfundssikkerhed. I Danmark skelnes der typisk mellem tre slags beskyttelsesrum. De offentlige beskyttelsesrum er der 1694 af. De er beregnet til udefra kommende personer, f.eks. trafikanter eller beboere fra ejendomme uden beskyttelsesrum. Langt de fleste pladser i beskyttelsesrum er i de såkaldte sikringsrum. Der er sikrede rum i eksisterende bygninger, som eksempelvis beboelsesejendomme.
2: I aften får vi lidt sol og fortsat regn og tordenbyer i nat. Vekslende skydække og færre byer. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader varme, og vinden bliver svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Mandag eftermiddag på Radio Silkeborg. Her fik vi lige lidt fra Taylor Swift og hendes I Knew It, I Knew It. Vi skal i gang med den sidste time af eftermiddagsradioen, og så skal du selvfølgelig også lige have lidt sportsnyheder lige om lidt. Vi kommer også omkring Sampra, hvor My Body Isn't Ready, men i første omgang er lidt her fra Sarah.

Celtic med en sejr på 2 mål eller mere over Aston Villa. Kampen på Villa Park har start kl. 21.00. I Spanien har Real Madrid vundet sæsonens første 3 kampe, og i aften kan rivalerne fra FC Barcelona gøre kongeklubben kunsten efter. Barcelona møder i sæsonens 3. runde hjemme Rayo Vallecano. Den kamp kan følges fra kl. 21.30. Josefa Moukoko ser ud til at være på vej væk fra FC København. Tyske medier beretter om et skifte til den tyrkiske liga, og angriberen skulle efter sigende allerede være rejst til Tyrkiet for at gennemgå det obligatoriske lægetjek. Klubben, som er tæt på at hente Josefa Moukoko, er Korum FK, som er rykket op i den bedste tyrkiske række i denne sæson. I første omgang skifter Josefa Moukoko til tyrkisk fodbold på en lejeaftale. For et år siden skiftede Oliver Sørensen fra FC Midtjylland til Parma, men nu skifter danskeren i stedet til den skotske klub Celtic. Også FC København har været ude efter Oliver Sørensen, men nu bliver det altså Celtic, som overtager den 24-årige midtbanespiller. I Celtic bliver Oliver Sørensen klubkammerat.

0: kammerat med den danske landsholdsspiller Kasper Høgh.
1: Sporten præsenteres af kvicktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytte forretningen. Vi har virkelig noget at flytte med.
3: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kvier. Men tiderne skifter.
4: Skifter. Hvem sagde skifter? Skifter.
3: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
5: Ja, det skulle da lige være.
4: Svigermor. Ah, det er farlig gods.
6: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

Bella Kay og hendes I love it, I love it, I love it. Nu skal vi have fat i en kvinde, som lige har afholdt en festival kun for kvinder. Og det gik faktisk rigtig godt, hun fik et kæmpe millionoverskud. Kvinden, der lavede festivalen, hun er her, Olivia Rodrigo.

Shawn Mendes var det her, og nummeret When You're Gone. For en små 10 dages tid siden, sådan cirka i hvert fald lige omkring, der kom der altså ny musik fra Nick & Jay, og det er altså faktisk ved at være noget tid siden, der er kommet noget ny musik for dem, så det synes jeg lige, vi skal til at spille for dig her. Nummeret, det hedder KBH, og er altså det nyeste fra Nick & Jay.

0: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
1: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.

mandag eftermiddag her i selskab med Bowser og en af deres hitsingler i øjeblikket. Nu skal vi hen lidt til dansk, selvom hun altså synger på engelsk, ja, så er hun altså pæredansk. Vi skal tilbage til 2012. Det her, det er Aura.

Stik Sissen hedder nummeret her, og det var jo altså Nordkan, der havde lavet den for en små 3 års tid siden. Et kvarter til klokken bliver 17. Eftermiddagstraditionen den er slut, og det betyder, at den gode mand Jan er klar til at spille en masse musik for dig her efter nyhederne klokken 17. Jeg hedder Lars Kettmer, og jeg vil bare ønske dig en dejlig aften. Nu vil jeg lige sætte lidt på her fra Boran G sammen med Medina.

0: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
16: Norwegian.
17: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: AGF ser ud til at lave en opsigtsvækkende handel. Ifølge tipsbladet så køber de danske mestre Callum McCowers i Silkeborg IF. 27-årige McCowers har tidligere i transfervinduet haft interesse fra MLS, men nu ser det altså ud til, at turen i stedet går til Aarhus. Callum McCowers kom til Silkeborg IF i 2023 og har kontrakt halvandet år endnu. I alt står han noteret for 111 kampe, 30 mål og 12 oplæg. Mere end 200 forældre i Eriksborg protesterer mod planer i Silkeborg Kommune for områdets kommende skolebørn. Kommunen vil nemlig udskyde åbningen af Eriksborg-skolen til skoleåret 2033-34, skriver Midtjyllands Avis. I stedet skal børn fra området fra næste år gå på en midlertidig skole i den tidligere Dybkær-skole. En undersøgelse blandt 100 familier med 163 børn viser, at samtlige ønsker en anden løsning. Forældrene frygter blandt andet, at børnene kommer til at mangle et skolefællesskab med ældre elever. Gruppen foretrækker pavillonerne ved Gødvadskolen, hvor børnene kan gå sammen med søskende og lokale kammerater. Nu afventer forældrene så høring og dialogmøde med politikerne. Landbruget har fået nok af politikerne på Christiansborg. På et krisemøde i dag anklager Landbrug og Fødevare Folketinget for gentagne gange at bryde med forudsætningerne for den grønne trepart. Konflikten handler om den såkaldte gødsningslov, der skal vedtages på torsdag. Loven skal få landmænd til at udlede mindre kvælstof, men landbruget protesterer og siger, at det vil fordyre produktionen og fødevarene. Formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard kalder konsekvenserne af den politiske kurs for katastrofale. Men både regeringen og Venstres formand Troels Lund Poulsen fastholder deres støtte til loven.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften. Lidt sol, fortsat regn og tordenbyger. I nat vekslende skydække og færre byer. Temperatur ned mellem 11 og 16 grader. En svag til jævn vind efterhånden fra vest. Hvis vi kigger på i morgen tirsdag, lidt eller nogen sol. Temperatur 16 til 20 grader. En let til frisk vind mod vest. Så får vi altså også mulighed for lidt enkelte byer.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda Service værksted.
4: Dette er Radio Silkeborg.
5: Radio Silkeborg.
6: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Radio Silkeborg mere førende den nat her med Apaka og Flue i et spin. Så er vi hermed også gået i gang med 3 timer i selskab med mig. Jeg, Jan Bjerrum, står her i studiet frem til klokken denne 20. Nej.

Vi er Radio Silkeborg. Vi giver dig mere førende der nat. Her var der så besøg af Cat's Eye og Animals, seneste skud, der er kommet fra dem. Vi skal selvfølgelig omkring sporten. Det er lige her efter Berg og Værelse 15.

0: Både FC Midtjylland og Brøndby snublede i weekenden, og det giver nu FC København muligheden for igen at få kontakt med toppen. Det kræver, at FCK hjemme i parken kan hente 3 point mod Superligaens bundhold Sønderjyske. FC København tabte i sidste runde med hele 4-0 ude til Viborg, og meget bedre gik det ikke for Sønderjyske, som hjemme tabte med 3-0 til FC Nordsjælland. Kampen mellem FCK og Sønderjyske har start kl. 19.00. I England kan de forsvarende mestre fra Arsenal overtage førstepladsen i Premier League med en sejr på 2 mål eller mere over Aston Villa. Kampen på Villa Park har start kl. 21.00. I Spanien har Real Madrid vundet sæsonens første 3 kampe, og i aften kan rivalerne fra FC Barcelona gøre kongeklubben kunsten efter. Barcelona møder i sæsonens 3. runde hjemme Rayo Vallecano. Den kamp kan følges fra kl. 21.30. Josefa Moukoko ser ud til at være på vej væk fra FC København. Tyske medier beretter om et skifte til den tyrkiske liga, og angriberen skulle efter sigende allerede være rejst til Tyrkiet for at gennemgå det obligatoriske lægetjek. Klubben, som er tæt på at hente Josefa Moukoko, er Korum FK, som er rykket op i den bedste tyrkiske række i denne sæson. I første omgang skifter Josefa Moukoko til tyrkisk fodbold på en lejeaftale. For et år siden skiftede Oliver Sørensen fra FC Midtjylland til Parma, men nu skifter danskeren i stedet til den skotske klub Celtic. Også FC København har været ude efter Oliver Sørensen, men nu bliver det altså Celtic, som overtager den 24-årige midtbanespiller. I Celtic bliver Oliver Sørensen klubkammerat med den danske landsholdsspiller Kasper Høgh.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flygger Farver.
3: Hey Brian, har du sagt det?
4: Sagt hvad, Ole?
3: At hos Flygger Farver Briersvej prioriterer jo service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
4: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
3: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
4: Vi ses på Briersvej 7B.
5: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
10: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
13: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.

sørger for den gode musik til hele Sjællandet via Radio Silkeborg. Det her, det var David Guetta og Jennifer Lopez og Save Me Tonight. Lidt senere i den her time skal vi også omkring de tre tåbelige oplysninger til hukommeren, så hold du dig endelig her. Lige nu, der byder jeg på Tame Impala og Jenny. Det er med Dracula.

Ida Laurberg, Andreas Oddbjerg, jeg kan rigtig godt lide dig. Radio Silkeborg, mere for ørene dernet, så husk, du kan jo altid lytte til os, uanset hvor du befinder dig i verden. Det er ved at downloade vores app. Den kan findes i Google Play eller i App Store. Her er der så svenske Tove Lo, I'm Your Girl Right.

0: Taylor Swift med Opalite på Radio Silkeborg, hvor vi lige holder en lille pause, og så er der Benjamin Hav og familien med Portugal. Så bliv endelig her.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvidvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvidvængets VVS på Vangvidvænget i Vål.

Benjamin Hav og familien, og her med Portugal. Nu skal du høre rigtig godt efter her. Bill Gates havde til formål at blive millionær i en alder af 30. Han blev dog milliardær i en alder af 31. Og hvis Bill Gates var et land, så ville han være den 63. 20. rigeste på jorden. Og så den sidste her. Bill Gates' børn vil kun arve 10 millioner dollar hver ud af hans værdi på 72 milliarder dollar.

Det er Tate McRae og Greedy her på Radio Silkeborgs bedste aften, hvor vi også snart er klar med Silkeborgs bedste nyheder her, når klokken den er 18, så bliver endelig hængende. Inden vi når så langt, så er der også besøg her af Harry Styles, det er med American Girls, og på vej også Shakira med Sue.

Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.454.000.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
19: Giv dig selv et forspring. Få en proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: AGF ser ud til at lave en opsigtsvækkende handel. Ifølge tipsbladet så køber de danske mestre Callum McCowers i Silkeborg IF. 27-årige McCowers har tidligere i transfervinduet haft interesse fra MLS, men nu ser det altså ud til, at turen i stedet går til Aarhus. Callum McCowers kom til Silkeborg IF i 2023 og har kontrakt halvandet år endnu. I alt står han noteret for 111 kampe, 30 mål og 12 oplæg. Miljøminister Maria Reumert indfører nu en ny kvote, der skal begrænse fiskeriet efter blommuslinger i Limfjorden. Det sker efter, at en ny rapport fra DTU Aqua estimerer, at bestanden af blommuslinger i Limfjorden er nede på blot 62.000 ton. I 1997 var bestanden til sammenligning 1,2 million ton. Den nye kvote betyder, at der i den kommende sæson kun må fiskes 4.000 ton blåmuslinger i Limfjorden. Det vil ifølge DTU Aqua sikre, at fiskeriet efter blåmuslinger i Limfjorden fortsat er bæredygtigt. Samtlige af de underjordiske beskyttelsesrum rundt omkring i landet forventes at skulle behandles for skimmelsvamp og skadedyr som rotter. Det viser et dokument, som byggeriets dagblad Licitationen har fået aktindsigt i fra Styrelsen for Samfundssikkerhed. I Danmark skelnes der typisk mellem tre slags beskyttelsesrum. De offentlige beskyttelsesrum er der 1694 af. De er beregnet til udefra kommende personer, f.eks. trafikanter eller beboere fra ejendomme uden beskyttelsesrum. Langt de fleste pladser i beskyttelsesrum er i de såkaldte sikringsrum, der er sikrede rum i eksisterende bygninger, som eksempelvis beboelsesejendomme.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften. Lidt sol, fortsat regn og tordenbyger. I nat vekslende skydække og færre byer. Temperaturer ned mellem 11 og 16 grader. En svag til jævn vind efterhånden fra vest. Hvis vi kigger på i morgen tirsdag, lidt eller nogen sol. Temperaturer 16 til 20 grader. En let til frisk vind mod vest. Så får vi altså også mulighed for lidt enkelte byer.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda Service værksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Ja, det er den her nye jazzelyd, som kommer fra England. Sienna Spiro var det her med Material Lover. Vi er også kravlet på den anden side kl. 18 her mandag aften. Jeg, Jan Wjerm, håber du har haft en god dag, trods af det våde vejr. Her er The Minds of 99 og Under Din Snæ.

Det er Miles Smith her med Stay If You Wanna Dance. Ja, du skal bare blive her, hvis du vil høre noget god musik. Vi er Radio Silkeborg, og om en lille times tid, så kigger vi også lidt på, hvem det er, der fylder år her i aften. Så bliv endelig hængende. Her er der så til gengæld Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me.

0: programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark. Fra onsdag til og med lørdag er der Stark super duper dage i alle forretninger. Med super duper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

det inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalitetstrød. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Ty, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil bud her, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Radio Silkeborg med Rosa Arti Arti, der bliver, hvor du er. Og ja, lige nu, der vil jeg godt lige spole tiden tilbage til i morges, fordi hvad kan du opleve i den her uge, hvis du lægger vejen forbi Søholandets biblioteker? Det kunne Thea Sommer fra Silkeborg Bibliotek fortælle mere om her til morgen, hos Speciel i Silkeborgs bedste morgen.
1: Vi har brugt sommeren på at strikke et forhåbentlig lækkert efterårsprogram sammen på alle vores biblioteker. Og nu går det løs, både med alle de fællesskaber og aktiviteter, der er. Der er nogen, der er oppe og kører, ellers så går det nemlig for alvor i gang her i september. I morgen tirsdag, der skal du svinge forbi Silkeborg Bibliotek fra 17 til 18, hvis du gerne vil være med i en læseklub. Der holder vi nemlig inspirationseftermiddag, både for dig, der allerede er med i en læseklub, eller læsekreds, som vi også kalder det, eller dig, der måske bare er nysgerrig på at finde nogen at læse sammen med. Du får alle vores bedste tricks. Min gode kollega Anne står klar til at tage imod til et hyggeligt arrangement, og så er der altså mulighed for at finde sammen med nogen, som måske vil med krimier ligesom dig, eller

0: tirsdag, at du fra 19 til 22 kan tage en spilleglad ven under armen og komme ned og spille nogle fede brætspil på Silkeborg Bibliotek.
1: Der er simpelthen en masse brætspilsglade mennesker i Silkeborg.
0: Det er en ting, ja, og der er altid nogen at spille med, og du kan komme som du er, og du kan selv tage et spil under armen, og ellers er der nogen, der introducerer nogle forskellige spil hver gang. Så nu er det altså hver tirsdag. På onsdag der har vi sæsonstart for vores ordblindecafé i Børnebiblioteket, og her er det altså nogle gode frivillige kræfter for os, Silkeborg Ordblindeforening, der står klar med åbne arme til vejledning, leg, råd og samvær. Og det kan altså både være, hvis det er mor og far, der har ordblindhed tæt ind på livet, eller hvis det er et barn. Så der er altså åbne døre i Børnebiblioteket til en rigtig hyggelig eftermiddag der. Og som altid, så kan du hoppe ind på silkeborgbib.dk og læse mere om alle ugens aktiviteter. Og så glæder vi ellers til et festligt efterår.
2: Og her er der så lidt god musik at komme videre på. Det er Bruno Mars, og det er med On My Soul.

0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian Oskov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian Oskov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Mandag aften, du lytter til Radio Silkeborg her med Kaigo, Khalid og Griffin med Save My Love. Nå, lad os kigge lidt på de der lidt skæve nationaldage. I dag så har amerikanerne sådan en dag, hvor man skal spise udenfor. Ja, det kan man ikke ligefrem påstå, at det vejret her i Danmark har været til i dag. I hvert fald, jo, tidligere i morges, der var det i hvert fald. Men ellers så har de National Matchmaker Day, og så har de også en dag, hvor de elsker ens minder. Og så National Trail Mix Day, det er altså sådan en blanding der med, hvad hedder det, sådan små nødder og sådan nogle ting, så er der også lidt rosiner i samtidig. Åh, det får mig til at tænke på, jeg hader egentlig rosiner. Nå.

mandag aften med Radio Silkeborg ud af højtaleren. Her det er Adele og Rolling in the Deep. Jeg, Jan Bjerrum, står også her i studiet på den anden side af klokken 19 med endnu en time her af Silkeborgs bedste aften direkte her fra Papirtårnet. Her er der så Jonah Blacksmith i selskab med sangerinden Magdes og Saul.

0: programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
9: Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
13: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Landbruget og Folketinget står fortsat stejlt over for hinanden om en ny lov, der skal sænke udledning af kvælstof. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen blev således mødt af buråb og botorn på en krisekonference i landbruget tidligere dag i Odense. Loven vedtages på torsdag, og ministeren afviser at udskyde den, men Christian Rabjerg Madsen fremhæver, at økonomisk kompensation skal hjælpe landbruget med omstillingen. Danmark har genåbnet sin ambassade i Syriens hovedstad Damaskus, efter at den har været lukket for offentligheden siden 2012, oplyser Udenrigsministeriet. Det var udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der genåbnede ambassaden i Syrien. Ifølge udenrigsministeren vil åbningen styrke samarbejdet om frivillige hjemrejser og tvangsmæssige udsendelser af syrere uden lovligt ophold i Danmark. Det argentinske fodboldlandshold skal lede efter en ny talisman. Stjernen over dem alle gennem omkring to årtier, Lionel Messi, har valgt at sige stop. Messi oplyser i dag, at han har besluttet sig for at indstille sin landsholdskarriere. Den 39-årige angriber nåede 207 kampe og 125 mål for den fodboldgale sydamerikanske nation.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften. Lidt sol, fortsat regn og tordenbyger. I nat vekslende skydække og færre byer. Temperatur ned mellem 11 og 16 grader. En svag til jævn vind efterhånden fra vest. Hvis vi kigger på i morgen tirsdag, lidt eller nogen sol. Temperatur 16 til 20 grader. En let til frisk vind mod vest. Så får vi altså også mulighed for lidt enkelte byer.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
0: Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

i 1998 i selskab med Bær og SVS med Slår Op. Nå, hvem fylder år her i aften? Jo, det gør Hanne Boel. Hun bliver 69, Richard Gere 77, Van Morrison 81, og så er det hele Danmarks Niels Hausgaard. Han bliver beskrevet her som lun vendelbo med egen sange, og han rammer de 82 år i dag.

0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Agardiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
5: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Akon i selskab med M&M, her fik du også Smack That på Radio Silkeborg. Og i dag, da er det 29 år siden i 1997, at den engelske prinsesse Diana omkommer ved en bilulykke i Paris. Og den siden er også blevet fortolket som konspirationsteori, med konspirationsteori og alt muligt andet også. Men skal vi ikke bare satse på, at det var et biluheld, og så var det det. Her er Alex Warren, det med Fever Dream. How

0: Ny musik fra St. Clara. Den her, den hedder Shiny. Lige om et hyl og skrig, så er Rasmus Seebach og bandet Søn klar med Sprækker, så bliv endelig her.
1: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
1: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Det er Rasmus Seebakkers søn med Sprækker. Og i dag, det er faktisk 110 år siden i 1916, at dagbladet BT udkommer for første gang. Prisen for avisen på det her tidspunkt, 3 øre i løssalg. Og i dag, der er BT jo kun at finde online. Trust.

Taylor Swift, der her synger I Knew It, I Knew You. Så nåede vi til vejs ende her på Silkeborgs bedste aften for mit vedkommende. Jeg, Jan Bjerm, siger tak for nu og tilbage igen i morgen mellem klokken 17 og 20. Ha' en rigtig god aften. Hej hej.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner vold at bygge. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Danmark har genåbnet sin ambassade i Syriens hovedstad Damaskus, efter at den har været lukket for offentligheden siden 2012, oplyser Udenrigsministeriet. Det var udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der genåbnede ambassaden i Syrien. Åbningen understreger Danmarks ambition om aktivt at bidrage til genopbygning af Syrien. Landbruget og Folketinget står fortsat stejnt over for hinanden om en ny lov, der skal sænke udledning af kvælstof. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen blev således mødt af buråb og botorn på en krisekonference i landbruget tidligere dag i Odense. Loven vedtages på torsdag, og ministeren afviser at udskyde den, men Christian Rabjerg Madsen fremhæver, at økonomisk kompensation skal hjælpe landbruget med omstillingen. En blåfinnet tun på 300 kilo er blevet hævet i land ved Læsø under et forskningsprojekt fra DTU Aqua. Fisken overlevede ikke mærkningen og opbevares nu i et frysehus hos Læsø Fiskeindustri. Tun er ellers igen blevet almindelige i danske farvande, blandt andet på grund af bedre fiskeriforvaltning og flere byttedyr. Men det er forbudt at fiske efter tun i Danmark. I aften regn og tordenbyer, lokalt måske skybrud. I nat vekslende skydække, færre byer, men lokale dis- og togbanker 11-16 grader, svag til jævn eller hård vind. I morgen vekslende skydække, spredte byer 15-20 grader, svag til frisk eller hård vind fra vest.
2: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Denne uge til Nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
9: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det valgte slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
0: Programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
0: Programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Hos Smartize får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smartize. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Danmark har genåbnet sin ambassade i Syriens hovedstad Damaskus, efter at den har været lukket for offentligheden siden 2012, oplyser Udenrigsministeriet. Det var udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der genåbnede ambassaden i Syrien. Åbningen understreger Danmarks ambition om aktivt at bidrage til genopbygning af Syrien. Landbruget og Folketinget står fortsat stejnt over for hinanden om en ny lov, der skal sænke udledning af kvælstof. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen blev således mødt af buråb og botorn på en krisekonference i landbruget tidligere dag i Odense. Loven vedtages på torsdag, og ministeren afviser at udskyde den, men Christian Rabjerg Madsen fremhæver, at økonomisk kompensation skal hjælpe landbruget med omstillingen. En blåfinnet tun på 300 kilo er blevet hævet i land ved Læsø under et forskningsprojekt fra DTU Aqua. Fisken overlevede ikke mærkningen og opbevares nu i et frysehus hos Læsø Fiskeindustri. Tun er ellers igen blevet almindelig i danske farvande, blandt andet på grund af bedre fiskeriforvaltning og flere byttedyr. Men det er forbudt at fiske efter tun i Danmark. I aften regn og tordenbyer, lokalt måske skybrud. I nat vekslende skydække, færre byer, men lokale dis- og togbanker 11-16 grader, svag til jævn eller hård vind. I morgen vekslende skydække, spredte byer 15-20 grader, svag til frisk eller hård vind fra vest.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Schulsted, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
8: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
9: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Little, det betaler sig.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Bogsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Bogsen. Råd til det rigtige.
18: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Anklagemyndigheden har droppet sigtelser mod en lastbilchauffør, der i januar påkørte to politifolk på Sønderjyske Motorvej. Ulykken kostede en 43-årig betjent livet. En 25-årig politielev kom alvorligt til skade. De to politifolk stod uden for deres patruljebil, da de blev ramt, og chaufføren blev efterfølgende sigtet for blandt andet uagtsomt manddrab. Men beviserne i sagen giver ikke tilstrækkeligt grundlag for at rejse tiltale mod chaufføren, vurderer anklagemyndigheden. Lolland Kommune afviser nu at finde godt 100 millioner kroner yderligere i besparelser, efter at staten har givet kommunen 223 millioner i særtilskud, skriver Folketidende. Kommunen arbejder allerede med besparelser for 200 millioner kroner, og ifølge borgmester Marie-Louise Brem Nielsen er yderligere nedskæringer urealistiske. Borgmesteren advarer om, at Lolland i så fald må sættes under administration. Bilister, der skal køre i København og Sjælland i morgen tidlig, opfordres til at tage afsted i ekstra god tid. Der er nemlig anmeldt en større traktordemonstration i hovedstaden, oplyser Københavns Politi. Demonstrationen ventes at finde sted kl. 10 foran Christiansborg og kører til hovedstaden fra flere dele af landet. Også i Aarhusområdet ventes traktordemonstrationer fra morgenstunden. I aften regn og tordenbyer, lokalt måske skybrud. I nat vekslende skydække, færre byer, men lokale dis og togbanker 11-16 grader, svag til jævn eller hård vind. I morgen vekslende skydække, spredte byer 15-20 grader, svag til frisk eller hård vind fra vest.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda Service værksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os.

0: Jeg byder dig velkommen hos Bonsai Sushi.
1: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
2: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
14: Programmet sponsoreres af Det Lulu Night Club og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Gøl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin. Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.